opportunity na mko si fani bi fie enka stress na ko ameka sa abla si kanin ni two table na ene le menji na didi wi ye didi wi anu afre ne ba ya wanu mu adro ni bi akwasi wanu mu adro ni bi poko wanu mu adro ni bi e bia me ne ofre busu afi bi enso ye didi wi enko no modro Atomna metiase, remuna mekeka hamehu.